0: ujigilatigɛ lendo a ko iran tun kɛra farati de ye olu ni erɔpe ma nka ko olu ye iran ka nikilɛri mugusow dafiri dugukolo kɔrɔ wa ko ale be a jigiya ko erɔpe jamanaw be a kalama olu ye baara min kɛ a ko furancɛ kalata min kan ka kɛ etats-unis novanburu kalo la ni o tɛmɛna bɛnkan bena sɔrɔ ni iran ye wa a ko teliya la bɛnkan bena sɔrɔ irusi ani ikrɛni cɛ waati la maw sigilen tɛ ni waati min ye donald trump ni ikrɛni jamana ɲɛma volodimir zelenski kan ka ɲɔgɔn ye o ni ka nin lajɛ nin sen fɛ min ye hakili duman dilannen ye a ko o kan ka wele de ko hakili dumanba dilannen wa a ye a ka sewa yira ni o taabolo ye ko etats-unis kɔni be sini ɲɛ o layiriwali la donald trump ye sanga bisaba ani duru de kɛ kuma na o min fanba kɛra ni yɛrɛlafasa ani a sinaw lagosili ye i n'a fɔ ladala a be a kɛ cogo min
1: an donald trump kumara cpi fana kan duniɲa kitisoba duniɲa tɔnba onu ka ladɛ kɛnɛ kan bi etats-unis jamana ɲɛma yala ɲini duniɲa jamanaw fɛ u k'u sen bɔ cpi na a bɛ ka min jalaki ale tun bɛ k'i kunsin etats-unis de kan yaasa ka tali kɛ duniɲa tɔnba onu ka ladɛ yi na nka a ma sira sɔrɔ laginɛ fanga sina selu dalɛn diyalo de ko don ale min sigilen a ka jamana kɔ kan ni waati laban ɲi na a tun bɛ pankurujigiso aeroport de la waati min na a fɔra a ye k'a ka jamana marabaw ka laɲini na a ka tagamasɛbɛ pasport tɛ ka lakodɔn bilen salif saganogo marabaw ma kuma a ko kan fɔlɔ a ka politiki tɔn ufdg de ye a ko lase dantɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ
2: awo sarata selu delen jalo yɛrɛ y'a kunnafoni sɛmɛntiya afp ye a ko a tun ka kan ka bo abijan bi ka taa new york walasa ka tali kɛ ɲɔgɔn ɲɛ caman na diɲɛ tɔnba onu ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw ogumu kɔnɔ a ko abijan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasport baaraw jɔra laginɛ fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fa ye k'a ko a ka dugutaga pasport ni sonsurilen do k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasport ni ka kan ka ban san 2021 selu delen jalo ko baw a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasport nin ye ko sabula etats-unis dɔn ɲamariya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen ufdg olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ ye na siɲɛ caaman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata selu delen jalo yɛrɛ be ko kan diyagoya sigi la kabini 2022
1: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ ko kan diyagoya sigi la guinɛ ekuatorial fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunun jamana ɲi kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba guinɛ ekuatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jara kilen don ku y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
3: RFI
1: liberiya kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu ɲi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u tara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don boko haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen yi na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
4: sarata o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septanbro ka fɔ karidon septanbro kalo kile 20 dugukila binkale wale kɔ dugu n yɛrɛ ye extrɛme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu yi kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caaman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka walekɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilama fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuru kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo kile 18 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extrɛme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara ɲi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruware kan ani waza dugu nigeri teriya dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya n yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolera bana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara ɲi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara ɲi ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
1: ineke ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an be ta nigeriya sena kunu etat du niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wuli ka jaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛ marifatiw ye mɔgɔ 180 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara ɲi dugu caaman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyanfan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wuli ka jɔ in sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ ka ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minw tara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minw bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnba ye an k'a lamɛn
3: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukumna sisa. Bandu kreno ka aba fomono ma ko ministère o lu de kreno ka jamana contrôler amena. Parce qu'il était à jamana corona na. Nation générale essaie ka wole pla jamana ma. Munu be se ka Haiti de mais pour que à jamana in ka se ka passe. Donc o de wu ko na la chadi fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke moye ni se ka ou de mais Baraina. Iba don, aisi considerin lo ikumi frafin jamana paske frafun debi. Donko, kumado ere kungera afora ku ka ese katun Union Africaine na frafin na jebuba ina ka ese katula. Donko, ka fo ka chadion plakata, kumu lufene frafinye, obese ka ke sababuye situ chadik sorasuye kelekelawe kelekelawe jolimbawye unu bese ka demendu maga seka manga impasi. Frafina joro ba de pala paske ukreno ka pratikma akoto frafina jamana na ukolo be buluka ise ka action de meka boni ni problem ni kona la wati jam te menona ali malire e polisu chama kumeni no ka de me ni problem ni mojena bolna
1: kuma kauntara lalaisha dukure fe bi septem karo tele mo an fla bi malika yele man horo ya sam bi woro ani woro na ye ako la ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile do sen fe bi luna tami fanga ngema general asimi goita yerenye koro waka ko onye kunu su fe akalanda la danteli sen fe general asimi goita kumara gemana de muye gemana kun kam babu chaman kam iko nyeta hala kana ko ani ya fanyo romani pen Oyoro la mali ngema inkala blalen don ka barake ni mali denw ye ale minu be koka onike la menina nege ka fejulu be malan son kolebolo

0: Awo sarata seludelen jalo yɛrɛ y'a kunnafoni sɛmɛntiya AFP ye a ko a tun ka kan ka bɔ Abidjan bi ka taa New York walasa ka tali kɛ ɲɔgɔn ɲɛ caman na diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko Abidjan pankurujigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasipɔri baaraw jɔra Laginɛ fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga pasipɔri ni sonsorilen don k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasipɔri ni ka kan ka ban san 2021 seludelen jalo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasipɔri nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigi min filɛ ka taa tɛn sarata seludelen jalo yɛrɛ bɛ ko kan diyagoyasigi la kabini san 2022
1: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoyasigi la Guinée Equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunu jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun yi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba Guinée Equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jɛra kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ san 2022 waati la
2: RFI.
1: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu yi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa k'u tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan Kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don Boko Haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya Kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra Madegwa dugu la mara kelen in na o de bɛ kama Lalai Shadukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kantan
3: Sarata o sirani kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugu kila binkale wale kɔ dugu in yɛrɛ ye extrême nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la nka u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilama fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuru kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola toga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septembre kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna Madegwa dugu fana kan extrême nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara yi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana bɛ ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caman bɛ ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu bɛ ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya ɲi yɛrɛ kama gɛlɛya bɛ ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolerabana fanga fana ka bon kosɛbɛ mara yi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara yi ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛndon sarata
1: ineke ɲɛfɔlew la Lalai Shadukure an bɛ ta nigeriya sina kunu Etats-Unis niger mara la mɔgɔ caman bɔra ka wulikajɔw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wulikajɔ kɛla ninu ka fɔla kunun tun y'a karo kelen de ye kabini kɛmarifatiw ye mɔgɔ 800 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara yi dugu caman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyanfan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wulikajɔ yi sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw nu u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ ka ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minnu bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra sorasi 370 de ye minnu tara jumalon tamini o bɛ Tchad sorasiw hakɛ kɛ 700 ye Haiti minnu bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ Tchad ni Tchad ka dɛmɛ ye sa o b'a yira ko farafinna jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la Haiti Ben Diabaté de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnba ye an k'a lamɛn
2: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukumna sisa. Bandu kreno ka aba fomono ma ko ministère. Olu de kreno ka jamana contrôler amena. Parce qu'il était à jamana konana. Nation générale a essayé ka wole bla jamana ma. Munu mbese ka Haiti de mais pour que à jamana in ka se ka passe. Donc o de wun konna la chari fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke moye ni mse ka ou de mais ni bara ina. Iba don Haiti considérer lo et comme frafin jamana parce que frafun de vie donc au commando avec ngara afora ko ka essayer ka do union africaine na frafin na de kuba ina ka essayer ka do la donc ka faut ka chadion plagata comme lu fene frafin o be se ka ke sababu ye surtout chadi sera souye kelekela to limpa ye kunu be se ka e demain dou ma se ka manga in passe frafin na joro pas de pala parce que kuno ka pratiquement a koto frafin na jamana ukolo et olu ka essayer ka action de mec a boni ni problème ni comme là wati jam temeno na ali malire e polisu chama kumeni no ka aiteme ni problème no mjena bolna
1: kuma kauntara lalaisha dukure fe bi septembre karo tele mo an fla bi malika yele man khoro ya sam bi woro ani woro na ye akola ngena mayara surasi ka tahama ngena ge defile do sen fe bi luna tami fanga ngema general asimi goita yerenge koro waka ko ngye kunu su fe akalanda la danteli sen fe general asimi goita kumara ge mana de muye ge mana kun kam babu chaman kam iko nye tahala kana ko ani ya fanyo romani peng Oyoro la mali ngema inkala blalendo ka barake ni mali denuye ale minu be koka onike la menina nege ka fejulu be malanson kolebulu

0: Aunura Aubekan, RFI de la main nege kanye tan, anura vla de sera manden 600-600.
1: Sarata Kamara.
0: An bena tanye ni ɲɛfɔliw ye Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛliw kan RFI ni duniɲa kunnafɔli diso mɔɔ ni saba ye tali kɛ minnu la ka ɲɛsin lonlanw gɛnniwalew ma Etats-Unis u bilara ka taa jamana minnu kɔnɔ kun juman ne la u sɔnna ka lonlan ninnu bisimila adamadenw ka hakɛ lafasaba don ka fɔ la jamanaw siralen don Etats-Unis ye an bena lamɛn o kan bɛ to Etats-Unis duniɲa tɔnba ONU ka ladeba ta ko 81 dayɛlɛra yen bi kɛnɛ kan Etats-Unis ɲɛma Donald Trump kumara kɛlɛw kan minnu bɛ sen kan duniɲa kɔnɔ i ko Moyen-Orient kɛlɛw Rusi ani Ukraine fana ta to Cameroun kɔkɔdugu yan fan fɛ mɔgɔ fila fagara benkani dɔ sen fɛ kunnasini su cɛma benkanikɛlaw taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛw ye diyagoya la Alaisha Dukure bɛna ɲɛfɔli kɛ a ko kan aw nura wa aw danse yasa ka jamanaw la sɔn u ka lonlanw bisimila u bara Etats-Unis ye minnu gɛn Forbidden Stories ka sɛgɛsɛgɛli RFI ni duniɲa kunnafɔli diso mɔɔ ni saba wɛrɛ ye tali kɛ min na o sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko Etats-Unis ye dolari wari miliyɔn 400 ani tan ɲɔgɔn de fara ɲɔgɔn kan ka jamana ninnu lasɔn adamadenw ka hakɛ lafasatɔn Human Rights Watch sariya bolofara baarakɛla Mike Bushnek ka fɔ la nin ko tɛ nafoloko dɔrɔn ye a ko jamanaw siralen don yɛrɛ Etats-Unis ye an b'a lamɛn.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la a be se k'a fɔ ko diɲɛ jamanaw bɛɛ be k'u yɛrɛ kɔrɔsi ni Etats-Unis jamana ye marabajɛkuluw bɛɛ o mana kɛ diɲɛ fan o fan y'a faamu ko Etats-Unis jamana marabaw be se k'u hakilina falen u ma waati bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'u ye teri jamanaw ye o bɛɛ b'a lɔn k'u ye nafa min sɔrɔ Etats-Unis jamana bolo i sɔrɔ lasarati kan de ma o de kama u be k'a lajɛ politiki sira bɛɛ fɛ u be se ka to ni Etats-Unis ye u ka nafasɔrɔ siraw bɔli fɛ kali yɛrɛ ye yala wariko le wa tiɲɛ sira fɛ laɲini ye ka Etats-Unis diyanankow kɛ walasa ka to nafaw sɔrɔ la jamana minnu kofɔlen do olu bɛɛ ka jigiya sɔrɔ ko don nataw la o jɛɲɔgɔnya nin bena nafa lase u ma nafa min ka bon kosɔbɛ ka tɛmɛ wari yɛrɛ kan
0: hankilila jigila Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko kabini Donald Trump segina fanga la kokura Etats-Unis lonlan wa mɔni lolu de kɛna ka tani u ye diyagoya la jamana walew kɔnɔ a ko bɛ sen kan Etats-Unis jamana de yɛrɛ kɔnɔ New York duniɲa tɔnba ONU ka ladeba ta ko 81 duniɲa kunkankow bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ min na lɔkun kelen jamana ɲɛmaw bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ k'u ka danteliw kɛ u ka jamanaw kɔnɔkow ani duniɲa tacogo kan kuma tabadani mikro tun bɛ Etats-Unis jamana ɲɛma Donald Trump de yɛrɛ bolo bi a kumana kɛlɛw kan minnu bɛ sen kan duniɲa kɔnɔ Ayuba Bari b'o lase an ma.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia bɛɛ tun sigilen bɛ ka Donald Trump kani lase kɔnɔ o min sen fɛ a da sera kɛlɛ caman ma i n'a fɔ Etats-Unis ni Iran ka kɛlɛ Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ hakili duman dilannen i y'a yiriwali duniɲa kɔnɔ o ni a ɲɔgɔn caaman Donald Trump ko ale k'an ka sugandili de kɛ ni a be Iran latunu ka bɔ dugukolo kan tari ni a be bɛnkan ta ni Iran ye a ko Iran marabagaw fanga bannen do wa ko u jigilatigɛlen do a ko Iran tun kɛra farati de ye olu ni Erɔpu ma nka ko olu ye Iran ka nikilɛri mugusow dafiri dugukolo kɔrɔ wa ko ale be a jigiya ko Erɔpu jamanaw be a kalama olu ye baara min kɛ a ko furancɛkalata min kan ka kɛ Etats-Unis novanburu kalo la ni o tɛmɛna bɛnkan mena sɔrɔ ni Iran ye wa a ko teliya la bɛnkan mena sɔrɔ Irisi ani Ukraine cɛ waati la maw sigilen tɛ ni waati min ye Donald Trump ni Ukraine jamana ɲɛma Volodimir Zelenski kan ka ɲɔgɔn ye o ni ka nin lajɛ nin sen fɛ min ye hakili duman dilannen ye a ko o kan ka wele de ko hakili dumanba dilannen wa a ye a ka sewa yira ni o taabolo ye ko Etats-Unis kɔni be sini ɲɛ o layiriwali la Donald Trump ye sanga 35 de kɛ kuma na o min fanba kɛra ni yɛrɛ lafasa ani a sinaw lagosili ye i n'a fɔ ladala a be a kɛ cogo min
0: Donald Trump kumara CPI fana kan duniɲa kitisoba duniɲa tɔnba ONU ka lada kɛnɛ kan bi Etats-Unis jamana ɲɛma yala ɲini duniɲa jamanaw fɛ u k'u sen bɔ CPI na a bɛ ka min jalaki ale tun bɛ k'i kunsin Etats-Unis de kan yaasa ka tali kɛ duniɲa tɔnba ONU ka lada yi na nka a ma sira sɔrɔ laginɛ fanga sina selu dalen diyalo de ko don ale min sigilen a ka jamana kɔ kan nin waati laban in na a tun bɛ pankuru jikiso aéroport de la waati min na a fɔra a ye k'a ka jamana marabaw ka laɲini na aka tagama sɛbɛ passeport tɛ ka lakodɔn bilen. Salif Saganogo, marabaaw ma kuma a ko kan fɔlɔ, a ka politiki tɔn UFDG de ye a ko lase dantɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ.
6: Awɔ Sarata, Seludelen Jalo yɛrɛ y'a kunnafoni sɛmɛntiya AFP ye, a ko a tun ka kan ka bɔ Abidjan bi ka taa New York walasa ka tali kɛ ɲɔgɔn ye caman na diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ. A ko Abidjan pankurujigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn passeport baaraw jɔra, Laginɛ fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye. Farafinna tile bi yan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga passeport ni sonsorilen don, k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ. A ko k'a sɔrɔ passeport ni ka kan ka ban 2021. Seludelen Jalo ko baw a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka passeport nin ye, ko sabula Etats-Unis dɔn yamaruya sɛbɛn visa ba kan, nka fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ. Nka Sarata, a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn, ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la, i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn. Sarata, Seludelen Jalo yɛrɛ bɛ kɔkan diyagoya sigi la kabini 2022.
0: Olu fana ye fanga sinaw ye minnu bɛ kɔkan diyagoya sigi la Guinée Equatorial. Fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunun jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun in bɛ jate i ko jati jawale kulun. U yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba Guinée Equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye. U jɛra kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la.
7: RFI.
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon. Dugu in bɛ Liberia telebeyan fan de fɛ. Kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya. U ka fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dɔɔni, wa k'u tɛgɛ dara kasoden borilen 22 kan 64 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ, nka ɲininiw bɛ sen kan. Kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ. Minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga. U taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la. Sika kɛlen don Boko Haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minnu ka benkani kasiya Kamerun kɔkɔduguyan fan mara la. Alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra Madegwa dugu la mara kelen in na. O de bɛ kama Lalaisha Dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kantan.
8: Sarata, o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugukila binkale wale kɔ. Dugu in yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye. Jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la, nka u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla. U b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin. Waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuru kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola toga min na. Ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna Madegwa dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ. O sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara, wa a kɛra sababu ye mara in dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana bɛ ka boli k'u ka dugu bila. Seerew ko ko o ma fɔle nunu caman bɛ ka o kunda Maruwa de kan ani Waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu bɛ ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la. An ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya in yɛrɛ kama gɛlɛya bɛ ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la, sabula kolera bana fanga fana ka bon kosɛbɛ mara in kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara in ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda.
0: Inike ɲɛfɔlew la Lalaisha Dukure. An bɛ taa Nigeria sena kunu Etats-Unis Niger mara la mɔgɔ caman bɔra ka wulikajɔw kɛ. Reuters kunnafoni di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wulikajɔkɛla ninnu ka fɔla kunun tun y'a karo kelen de ye kabini kɛ marifatiw ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara in dugu caman kɔnɔ Nigeria kɛmayanfan na kɔkɔduguyan fan fɛ. Wa halisa k'u ma se ka labila wulikajɔ in sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw nu u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu ka se ka labila. Kabini Avril Karo tamini Tchad jamana ale bɛ ka ka sorasiw bila ka taa Haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunun gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minnu bɛ ka fanga sɔrɔ. A laban kɛra sorasi 370 de ye minnu taara jumalon tamini. O bɛ Tchad sorasiw hakɛ kɛ 80 ye Haiti minnu bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kono Tchad ni Tchad ka demen yisa na ba yira ko farafina joro ka bon ko sebe dunya tomba ka ni lakana sabatili bara wala Haiti Ben Jabate de Yofo aleye lakana ko lombaye en kalame.
7: Bon, famille min ba la dron Haiti chamana be chukumna sisa. Bandu kreno ka aba fo mono ma ko ministère o lu de kreno ka chamana contrôler amena. Parce que te a chamana konana. Nation générale ese ka wole bla chamana ma. Mono be se ka Haiti de mais pour que a chamana in ka se ka passe. Donc o de wun konala chari fene ye o ka wole li jabi. A fo o se ka ke mo ye ni se ka ko de mais Ibadan, ici, considérez-le et comme Frafin Jamana parce que Frafin de vie. Donc, au Kumado, il est Kungera, à Foraku, Kaise Kato, Union africaine, la Frafina, de Kubaina, Kaise Kato. Donc, Kafoka, Tchadion Plagata, comme Oloufene Frafinye, Obeseka Kesababouye, c'est tout, Tchadi Sorasouye, Kelekelaoye, Kelekelaoye, Kelekelaoye, Unubeseka, et Demendouma, la Seka Manga Impasse. Frafina Dioro, pas de pala, parce que Kurunoka, pratiquement à côté Frafina Jamana ou Kolo, et Oloka Eseka, Aïsion Demeka Boni, et un problème ni Konala. Wati jam temenona ali malire e polisu chama kumbeni no ka aiteme in problemi no majena wolna.
0: Kuma kauntara lalaisha dukure fe bi septem karo telemo anifla biye malika yele mankoro ya san bi woro ani woro na ye ako la ngena mayara surasi uka taha mangena ge defile dosi mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nge koro wakako mwenye kunu sufe akalanda la danteli si mfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkam babu kiamankam iku nge taha lakana ku ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala blalendo ka barake ni mali de mwye aliminu bekoka unike la menina nege kafe julube malan son kulebulu.

0: min tɛ se ka faamuya wa ko a ka kan ka falen an ka Antonio Guterres yɛrɛ lamɛn.
1: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
2: An ka ɲi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fana waasa ka diɲɛ tɔnba ka lakanakulu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Conseil de sécurité kɔnɔna kow yɛlɛma waasa a ka diɲɛ gɛlɛyabaw bɛɛ lajɛlen ta ba la ale ni a ka se ka a jɔ an ka bi gɛlɛyaw kɔrɔ. Conseil de sécurité sigira sen kan diɲɛ kɛlɛba filanan dugusajɛw de la nga diɲɛ yɛlɛmaba de kɛ kabini o kɛra. O yɛlɛmabaw sima ta ba la Conseil de sécurité fɛ. Misali min ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye farafinna ta de ye. O wagati min na diɲɛ tɔnba bɛ bila sen kan farafinna jamanaw kila bɛɛ kun be wali faso mara de kɔnɔ. Bi bi na jɔyɔrɔ fosi tɛ farafinna bolo diɲɛ tɔnba ka lakanakulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ. An be wagati min na i ko bi tilennenbaliya de don wa a tɛ se ka kɔkɔrɔma don togoya si la ko sigiyɔrɔ tɛ farafinna jamana si bolo diɲɛ tɔnba ka lakanakulu in kɔnɔ. O kow ka ɲi ka falen.
1: Cela doit changer.
0: ONU ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ka dantigɛlo o minw kumakanw bayɛlɛmana an ye a Baba Watara fɛ. Ale fana tun ka kan ka kuma ta bi araba diɲɛ tɔnba ONU ka ni lajɛrɛ atako bisegin ani kelenna senfɛ Sudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ General Abdel Fattah al-Burhan nga États-Unis banna ka ka jamana donli yamaruya sɛbɛn a visa di a ma. Kunnafoniso France Presse ka seereya sɔrɔlen dɔw la ko États-Unis tun ye a laɲini a Sudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ in fɛ a ka kɛlɛ sonsori kalo saba kɔnɔ nga ko Abdel Fattah al-Burhan ma sɔn. Ale ka kiti jaabi a ma kɔnɔnen lo bi a diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔ Centre Africa kɛlɛkulu seleka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mahama Asaeda a ye Abdel Kani a jalakilen lo a kɛlɛ sariyaw lacɛnin na san 2023 waati.
3: RFI.
0: Farafinna gunkan fanga sinaw ka jaabi a Mali la ka kɛɲɛ ni lonnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ka bɛn ani kelenya welekanw ye ka ɲɛsin a Mali jamanadenw ma. A ye o laseli min kɛ tɛnɛlo Mali ka san 66 a yɛlɛma hɔrɔnya san yɛlɛma hukumu kɔnɔ o min tun ye kunu ye sɛptanburukalo tile 22. Lonnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko ale labilalen lo ka Mali jamanadenw bɛɛ bisimila minw b'a fɛ k'u sen don faso jɔlibaaraw la ko hali jamanaden minw sigilen lo kɔkan. Ismael Lasako ale ye fanga sina ani PSDA politiki tɔn cile ɲɛmɔgɔ ye a bi jagoya a sigila kɔkan kabi san caman an ka hakila lamɛn.
4: Asimi Goita ye ŋaniya min ta ka malidenw sɛgɛrɛ ko minnu sigilen bɛ mali kɔ kan k'ale kan bɛ wuli de ma u ka na u ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ. Kelen a ma ɲɛsi an ma pasi a man tan tɔgɔ ma ni nin maa bɛɛ kɛlɛ la k'i kɛra sababu ye k'u gɛn ni bɛn ka kan ka kɛ a kan ka anw ta an tɔgɔ ma de k'a fɔ n kan bɛ aw de ma aw minnu bɔra jamana kɔnɔ kɛlɛ kosɔn a ye segin ka na o ye kelen. Filanan n'a ko bɛn de ka kɛ kasoladenw minnu bɛ kaso kɔnɔ ko politiki mɔgɔ don k'u y'u ka hakilina fɔ k'u ma suɲɛni k'u ma mɔgɔ faga a kan ka se k'u kelen kelen labila bi k'o preuve yira maaw bɛ min ye maaw bɛ sɔn k'a fɔ janwala a ye dɔ kɛ mɛ ka bɔ ka kuma mugu fɔ kuma mun jɛngɛnen de don fana a ma mɔgɔ bɔ kaso kɔnɔ a ma yafa deli a ma tasi bila kɛ minnu sara jora a m'a fɔ malidenw k'an ka mɔgɔ sara an ka se ka deuil national kɛ ni a b'a fɛ yafa ka kɛ bɛn ka kɛ a ka sɔn an ka akɔri kɛ min ye akɔri politiki ye akɔri politiki national gafew bɛ sɛbɛn k'a fɔ Asimi Goita ye yafa deli maaw bilala ka bɔ kaso kɔnɔ Asimi Goita sɔnna ka fanga bila o kɔnɔ bɛn be se ka na parsk a ye yafa deli bɛn be se ka na parsk a be fanga bila bɛn be se ka na parsk transition kuran de bena sigi mali kɔnɔ ni civil b'o gere e o bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ don da kelen fɛ u bɛ bɔ da kelen fɛ mɛ a ka bi wele a bɔra dakun de la mɛ a ma se dusukun na.
0: Ismael Lasako Mali fanga sina dɔ ni a sigilen bɛ kɔ kan a kumakanw tara an ye a Musa Alu Kulubali fɛ. Nijɛri ni ye a lɔgɔkun saba ɲɔgɔn ye kunnafoniso sarawiya sarawiniya ɲɛmɔgɔ ani RFI ka lasigiden kɔrɔ Musa Kaka tɛ ka yɔrɔ ye ale min tun bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la utukalo tile 31 yaasa ka ka du magwɛn wa halisa a ka somɔgɔw ani a masurunyamɔgɔw tɛ ni kunnafoni ye a kan. Nijɛri marabagaw fana ma dantigɛli fosi kɛ a ko kan halisa kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF ye a ko jati i ko jagoya minɛli ka kɛɲɛ ni kunnafonidila tunu ye kumakan wɛrɛw bɔra fana a waasa k'a labilali laɲini. Air de Congo kunnafonidila Stanis Bujakera Chamala o min fana ye kaso kɛ Kinshasa san 2023 ani san 2024 ale fana bi ka wele bila yaasa Musa Kaka ka yɔrɔ ye an k'a lamɛn.
3: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon.
2: Ne be fe ka fo Moussa Kaka ye ko aka djija Alissa. I djija ne baraka nyoron. An dusu kasilende be an resoroni wakati gelen nunu konnala. Akuka gelen

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Monrovia, kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan Niamey ani Abuja, aw danse RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Dolari wari miliyɔn kɛmɛ caman de yurugu-yurugula ni san bisaba labanw kɔnɔ Nigeria wagadenba kɔnɔ. O wari mugu kɛla ka sangaso kɛmɛ fila ni kɔ san États-Unis dugukolo kan. Nin ye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasalikulu FLAF ka jateminɛ ni sɛbɛn kɔnɔ kumaw de ye. Jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politiki mɔgɔ dɔw de kɔfɔlen don. RFI ni kunnafonidoso mwani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin États-Unis tungalake gɛlɛnw ma tako laban na. Aw bena Kayivo ka seereyakanw lasɔrɔ sɔɔni. Ale ye Vietnam jamanaden ye min bilala ka taga Eswatini. Ni y'a kalo 11 ye a si be taa jɔ san 50 la kabini a san segi a be États-Unis jamana kɔnɔ. O kɔ Liberia aw bena faya kuma ka kumakanw sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn boli ko kan ka bɔ ka ka taa kaso bon kɔnɔ. O waleya kɛla nin y'a tile saba ye. Hali ni dɔw sela ka minɛ tigɛ ma se ka da u fanba kan nin wagati. Aw danse kokura dolari wari miliyɔn kɛmɛ caman de yurugu-yurugula Nigeria foroba wagande kɔnɔ ka kɛ ka sangaso san États-Unis. Jɛkulu min be farafina lasɔminikɛlaw lafasa PLAF de y'o sɛbɛntiya ka jateminɛ ni sɛbɛ dɔ kɔnɔ min carila kunu. Jɛkulu in ko ni yurugu-yurugu wale in be senna ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye. Wa a kɛla jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politikimɔgɔ dɔw de fɛ. A fɔla k'u be sangaso san warimugu de la u tɔgɔ la u balimaw walima cidenw tɔgɔ la. Kunba Kanute sangaso kɛmɛ fila ni kɔ de kofɔlen do yurugu-yurugu in ko la.
2: Jati zi kɛrɛnkɛrɛnneya la sangaso kɛmɛ fila ani bi segin ni naani Nigeria jɔrɔbatigi nunu jalakilen do k'u ye jamana ka foroba wari ɲanamu ka kɛ ka o sangaso nunu san. Sangaso nunu yurukulen a be ta bɛn dolari wari miliyɔn kɛmɛ fila ani kɔ de ma. Farafina lasɔminikalo ka lafasakulu PLAF ka ɲɛfɔlu la halisa kosika kelen be Nigeria jɔrɔbatigi 61 de la ni wale nunu na. Dɔw be baara la ani ko dɔw ye baara bila. PLAF ko mɔgɔ nunu ye jamana ka wari suɲɛ ka sangaso san ka daminɛ san 1990 kana bila ɲina san na. Siga kelen be mɔgɔ 61 minnu na 39 u cɛma jalakira ani ka ɲangi yurukuyuruku walew la Nigeria sera tigilamɔgɔ fɛ. PLAF jɛkulu be kila ka a fara kan ko mɔgɔ jalakilenw cɛma jɔyɔrɔbatigibaw mara ɲɛmɔgɔbaw wasabulon ɲɛmɔgɔ foroba baarakɛlaw olu de sen be nin ko in na nka ko lakana baarakɛlaw de ka yurukuyuruku wale ka ca ni mɔgɔ tɔw ta ye. Ziye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakuli ma dan o dɔrɔn ma ko finitigila ka dɔw de be jatigɛ wale kɛlɛli kɛ tɔgɔ ye fana ka se k'u ka yurukuyuruku kɛ. Wari ŋanamu ne ka don sangaso nunu na États-Unis kun kan ka kɛ ka kalansow de jɔ ka mɔgɔw ta kɛnɛyaso la ani ka kuransiraw gilan. Ziye siga kelen be jɔyɔrɔbatigi minnu na walima minnu jalakila yurukuyuruku wale na k'u kelen do ka sangaso nunu san u tɔgɔ u jɛɲɔgɔn walima u balima wɛrɛw de tɔgɔ la walasa États-Unis marabagaw kana bɔ u kalama. Ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛlajɛlen na. Diɲɛ kirisoba CPI y'a ka kiri jaabi da kɛnɛ kan ka ɲɛsi Santrafrika banbagaci kɔrɔ Mama Saïd Abdel Kani ma. U ye cɛ in lakodɔn k'a ye wale juguya kɛ ka ɲɛsin adamadenya ma san 2023 wagati o kɛla kɛlɛ wagati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛ sivil. CPI bena ɲangilo laseli kɛ a ka kunkan wagati nataw la. Aw bena faamuya sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati. Niger jamana la lafasali kɛla min ye faso tɔgɔlatɔn den ye Abdramano Lirwana o labilala Ɲame kaso la kunu. Cɛ in kun ye Nigɛrɔ marabagaw kɔkɔrɔ donbagaw ye. U ka fanga dafiri kɔ a ka kɔrɔfɔliw ɲɛsinna o ma ni kalo laban nunu na. Sarata Kamara a ko ɲɛdɔnbagaw n'a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla Abdramano Lirwana nɔm delen do k'a ye kunnafoni kolon cari minw be se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ.
3: Ka bɔlɔlɔ Facebook de sanfɛ septembre karo tele 12 Abdramano Lirwana y'a sɛbɛ ko kojuguba don an ka kɛlɛbolo na. Kɛlɛbolon kɛ faralen don fan fila kɛ. Fan kelen ye Mahamadu Isufu ta ye, fan filana o ye Mohamed Bazoum ta ye. A ka o fɔli kɛra Niger sorasiw ka murutili wale tamini ne kɔ. A yɛrɛ de y'a lase bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɔra Zinder mara la karilon yaasa ka polisiso ka welekan jaabi Niamey tɛnɛlon a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla a lamɛnni kɔ olon na. A bilara garde à vue la fɔlɔ o kɔ a yirala jigina kiritɛla dankan na kunu o de kɔ k'a bilara kaso la fɔlɔ na ko mandat de dépôt baw k'a ye kunnafoni kurenw cari minw bɛ se ka dankari kɛ foroba basigi la. A kɛrɛfɛmɔgɔ Mahamadu Gamatie deyo la sementia bololo sanfe nita sinya foloye aburahaman lirwana kala lo kiriso nya koroton samba flani tanisegi atunyangira sankilen kasukela sankilen wore kasukye julutunduna lazie kae dan kalke sayati la mon magistrat ou la otunkera kiti do de sinfe wulika jo ya maria balidu kama
0: inichi ninya foli nunu bela jelena la kana kokuma sisa.

0: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Monrovia ani Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: A ka fɔli dɔw kosɔn taxi dɔ kɔnɔ Conakry Laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi Seyiduba Suma jiginna kiritɛla y'a laɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kan bɛ taa Liberia k'a ka taa sigidaladenw hamini u ka lakana la ye baw ni y'a tele saba ye kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kasobon na ye nka halisa u mɔgɔ mɔni fila de dɔrɔn sera ka ye lakana tilamaw fɛ an bɛna sigidaladen dɔ ka jɔrɔkanw lamɛn an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni ONU ka ladaba tele filanan kɛnɛ ye New York États-Unis jamana ɲɛma ale kɛlen kɔ ka lase kɛnɛ kan kunun k'u bɛ n'u kɛlɛ ɲɔgɔn Iran ta tiɲɛ pewu Iran jamana ɲɛma ale y'a jaabi bi k'u tɛ n'u bolo jigi États-Unis ɲɛkɔrɔ aw nura wa aw dɔnse a ye kuma minnu fɔ taxi dɔ kɔnɔ o de taara n'a ye kitiso ɲɛkɔrɔ waa bi jiginna kiritɛla y'a laɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la an bɛɛ Laginɛ jamata mɔbili taxi dɔ kɔnɔ Conakry mɔbili borila Ibrahima Kamara ni taminbaatɔ Seyiduba Suma bɛ ka baro u da sera mankanko dɔw ma ko minnu bɛ sɔn ka kɛ jamana in kɔnɔ nataw la nka lakana tilamɔ dɔ tun bɛ mɔbili in kɔnɔ ni sivili fini ye Fanta Konde tun bɛ kɛ fila ninnu ka kiti kɛnɛ kan bi
2: Seyiduba Suma ni Ibrahima Kamara la kitilu fɛ jama tɔ la kititɛla la dalakasiliro a k'a laɲini ko Seyiduba Suma san kelen kaso kɛ ko Ibrahima Kamara ye labila kiti nin dɔ makasilikɛ ni mɔfila mɛnni kan de ko nata y'a la kana bɛn bɛnbaliya la don ma jamana kɔnɔ Seyiduba Suma minani ani Ibrahima Kamara la badoɲɔgɔnya le kɔrɔ taxi dɔ kɔnɔ Conakry bado nin daminara Ibrahima Kamara le bolo o mɛn tɛrɛ mabili borila di mabili borila mɛn borini o k'a ɲɛ yɛrɛ kale mabili kɔnɔ ko ala garan dɔ ye baara la baa t'a la ko k'a fɔra n ye ko ɔktɔbre karo ni nowanbre karo tɛla dɔ ko kɛlɛ dina kɛ Laginɛ Seyiduba Suma mɛn sina dafɛ o ka mabili borila jɛ bi ko ɔnhɔn k'a fana bara kuma nin mɛn ko lerɔ k'a ye miliyɔn mugan ɲini na waati nin na k'a na musokɔrɔba la wa Cote d'Ivoire jama tɔ la kititɛla k'a yira kititɛla la ko mɔ fila nin daraka n'a yira n de ko ali lan'a la ko koo do natɔ kɛla koro ko Seyiduba Suma tara bolo labɛn na nin ko le do ko nin ko turu ka kan tɛ kala mɔ gwɛrɛ kun ko a ka kan kala Seyiduba Suma le kun ko Ibrahima Kamara sensi t'a dɔ Seyiduba Suma k'a yira kititɛla la ko a sɔn tɛ nin ko dɔ lafisalila t'a bolo a yɛrɛ la yɛrɛ kunma k'a la kititɛla ɲɛna kitili bɔrala wa septanbre karo nin tile bisaba la kititɛla kɛtɔ a la ɲangilili dila lo mɛn na Fanta Konde Conakry RFI.
0: An kiti ko kuma bɛ tana ye Niger sisan ale fana nɔminɛlen don a ka fɔli dɔw de kosɔn nka bɔlɔlɔ sanfɛ ni sen in na lafasalikɛla Aburahamane Lirwana ale min ye faso tɔgɔlatɔnden ye fana a bilara kaso la Niamey kunu manda dɔ depo a ko ɲɛlɔnbaw na kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la Aburahamane Lirwana nɔminɛlen don k'a ye kumaw fɔ ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma kuma minnu bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ sisan bɛ taa duniɲa kitisoba CPI kɛnɛ kan o ye Centrafrique banbanci commandant kɔrɔ Mahamat Said Abdel Nyangi bi CPI ko kɛ ye fagaliwalew ni nijuguyawalew ɲɛsin adamadenya ma a sanba fila ni tan ni saba kɛlɛw senfɛ Centrafrique a bɛna san hakɛ min kɛ kaso la o kɔni ma fɔ fɔlɔ nka yani o Lalaisa Dukure CPI ko Mahamat Said Abdel nɔ bɛ kɛlɛ ko juguba caman de la
3: o yɛrɛ de don sarata Mahamat Said Abdel kani kan ka ɲangi dankari wale caman de la ka ɲɛsi mɔgɔw ma i n'a fɔ nimatɔrɔ walew ani a ka fanga seyira mɔgɔw kan diɲɛ kiribonba CPI ye jateminɛ de kɛ cɛɛ ka baaraw kan waati min a kun ye bangi kojugu ani bandiya walew olu kɛlɛli cakɛda ɲɛmɔgɔ ye o jaabiw de y'a yira ko Mahamat Said Abdel kani kun be minɛ kojuguya walew de ta ka da mɔgɔw kan kiribo in k'a fɔla k'a kun be kasoladenw tɛgɛ ni u senw siri ka da u kɔ wa ka a kun be dɔw bugɔ ni busan ani jurukisɛ ye ka sɔrɔ ka ji bɔn o kan CPI ko ko ni nimatɔrɔ wale nunu kɔlɔlɔ be se ka yɛlɛ kasoladenw na wa kiri kɛnɛ kan mɔgɔ tɔɲɔlenw caaman ani u somɔgɔw olu ye o seereya ka fara o kan kiribonba ɲi kiritigɛla ko Mahamat Said Abdel kani kun be kasoladenw bila kaso fitinin dɔ kɔnɔ a ka biro fan na ko ɲɛgɛn tɛ yɔrɔ min kɔnɔ fiɲɛ tɛ don yɔrɔ min kuma tɛ yele ma o la ko kasoladen nunu kun jakuyalen ne don ka u ka ɲɛgɛnnatagaw kɛ duguma sarata Mahamat Said Abdel kani kun ye seleka banbagaci kulu ɲɛmɔgɔ dɔ de ye minnu ye jamana kuntigi kɔrɔ François Bozizé ka fanga dafiri san 2013 ka kɔn a ka nin kiri ɲɛ salon diɲɛ kiribonba CPI kun ye marifatigi kulu kɔrɔ anti balaka disiba dɔw fana ɲangi san 15 ka se san 12 kaso ma kɛlɛ kojugubaw kɛli la i n'a fɔ Centrafrique farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ Patrice Edouard Ngaïsona ani wasaden kɔrɔ Alfred Yekatun
0: Lalaisha dukure ni kini ngefali wala Tigre Bamakiw Etiopi gamana la ulufana ya lasibi kube kele udamine kukura marabaga genkulu kama ube dansi gisa nani nyohon kele la lo benka na uni nyohonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamakiw huluni marabaga genkulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamoho walika nita ya Etiopi gamana yinkono yani benkanka soron ubenkandi beka la lotam Russie kanyere ye kele ke mercenaire fosi dete Togo, gamana yin kokanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela uka donin krosira Togo koko dugu yan fanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu ka binkani mte ka kotige Sahel Marala, uko Togo fangasina usun yuka gyoro ira jwe karula, ko abayuko Russie ka Afrika kor kele ke ubuka gamana koko dugu yan fanfe, bi Robert Dussey ko tunya to foli wula.
4: Tambakunda, bishigini shigi, domi kononton.
0: RFI yambeta Liberia gamana la, Magribi manade uni janto de betan, sabu ni ateli sabaye, kaso den kebe nyohon sira kubori kabo kakata kaso bona, ukia la mwane fila de dronyera, kiti so ni polisi so ye la selike ko gamana de unku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni usera ka kaso den ninu ye, oruminu kiamani katelendo iku wali jugu kela u, ubeka dugude unkyoro, katafe, Kuman Faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
5: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
6: Australian lo anga sida la kanakula. Ni kasula den numbi uirema. Useka bi, dugudonka wati be, krenkrenya la andonka. Kaso bon koros libara orkestr lulu, mwa bole no nyenela. Nga, akaka, koros libara chama li kata, akaso bon lakana. No aketon kacha, madala, nini bole walo ntumike. Wani reta siyan foloye, kasula donka bole ka boyoroina. Anyon do tunde la kake anye ol hala kelen kono tukuni ni bayira ko dole ka kanka fara kaso bon cross libao akeka anika la kana sabatini banyu ni mrabo ka fere o kolo guria ka kaso dem bolle no yoro nyini anika siki dala don fana la kana
5: one community to help our safety
0: Nigeria joyrobati bi woroni kelende gara kelendo ko ye forba nan fola yuruku yuruku kata sanka so bonjo etats-unis gamana kono ni sambisa balabanla o gala ki bora farafina la somile kala o kala fasa kulun ka gatemi

0: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Monrovia ani Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: A ka fɔli dɔw kosɔn taxi dɔ kɔnɔ Conakry Laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi Seyiduba Suma Jigina Kiritela y'a laɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kan bɛ taa Liberia k'a ka taa sigidaladenw hamini u ka lakana la ye baw ni y'a tele saba ye kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kasobon na ye nka halisa u mɔgɔ mɔni fila de dɔrɔn sera ka ye lakana tilamaw fɛ an bɛna sigidaladen dɔ ka jɔrɔkanw lamɛn an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni ONU ka ladaba tele filanan kɛnɛ ye New York États-Unis jamana ɲɛma ale kɛlen kɔ ka lase kɛnɛ kan kunun k'u bɛ n'u kɛlɛ ɲɔgɔn Iran ta tiɲɛ pewu Iran jamana ɲɛma ale y'a jaabi bi k'u tɛ n'u bolo jigin États-Unis ɲɛkɔrɔ aw nura wa aw dɔnse. A ye kuma minnu fɔ taxi dɔ kɔnɔ o de taara n'a ye kitiso ɲɛkɔrɔ wa bi Jigina Kiritela y'a laɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la an bɛ Laginɛ jamata mɔbili taxi dɔ kɔnɔ Conakry mɔbili bolila Ibrahima Kamara ni tamibaatɔ Seyiduba Suma bɛ ka baro u da sera mankanko dɔw ma ko minnu bɛ sɔn ka kɛ jamana in kɔnɔ nataw la nka lakana tilamɔgɔ dɔ tun bɛ mɔbili in kɔnɔ ni sivili fini ye Fanta Konde tun bɛ kɛ fila ninnu ka kiti kɛnɛ kan bi.
2: Seyiduba Suma ni Ibrahima Kamara la kitilu fɛ jama tɔ la kititɛla la dalakasiliyɔrɔ a k'a laɲini ko Seyiduba Suma san kelen kaso kɛ ko Ibrahima Kamara y'i labila kiti nin dɔ makasilikɛ ni mɔ fila mɛnni kan de ko nata y'a la kana bɛn bɛnbaliya la don ma jamana kɔnɔ. Seyiduba Suma minani ani Ibrahima Kamara la badoɲɔgɔnya le kɔrɔ taxi dɔ kɔnɔ Conakry badon nin daminara Ibrahima Kamara le bolo o mɛn tɛrɛ mabili borila di mabili borila mɛn borini o k'a ɲɛ yɛrɛ kale mabili kɔnɔ ko a la garan dɔ ye baaralaba t'a la ko k'a fɔla ɲɛ ko ɔktɔbre karo ni nowanbre karo tɛla dɔ ko kɛlɛ dina kɛ Laginɛ. Seyiduba Suma mɛn sina dafɛ o ka mabili borila jɛbi ko ɔhɔn k'a fana bara kuma nin mɛn k'o lerɔ k'a ye miliyɔn mua ɲini na waati nin na k'a na musokɔrɔba la wa Côte d'Ivoire. Jama tɔ la kititɛla k'a yira kititɛla la ko mɔ fila nin darakan n'a yiran de k'ale lana la ko koo do natɔ kɛla koorɔ ko Seyiduba Suma tara bolo labɛn na nin ko le don ko nin ko turu ka kan tɛ kala mɔgɔrɛ kun ko a ka kan kala Seyiduba Suma le kun ko Ibrahima Kamara sensi t'a dɔ. Seyiduba Suma k'a yira kititɛla la k'a sɔn tɛ nin ko dɔ lafisalila t'a bolo a yɛrɛ la yɛrɛ kunma k'a la kititɛla ɲɛna kitili bɔrala wa septanbre karo nin tile bisaba la kititɛla kɛtɔ a la ɲangilil dila lo mɛn na. Fanta Konde Conakry RFI.
0: An kiti ko kuma bɛ tana ye Niger sisan ale fana nɔminɛlen don a ka fɔli dɔw de kosɔn nka bɔlɔlɔ sanfɛ ni seyina lafasalikɛla Aburahamane Lirwana ale min ye faso tɔgɔlatɔnden ye fana a bilara kaso la Niamey kunu manda dɔ depo a ko ɲɛlɔnbaw na kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la Aburahamane Lirwana nɔminɛlen don k'a ye kumaw fɔ ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma kuma minnu bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ sisan bɛ taa duniɲa kitisoba CPI kɛnɛ kan. O ye Centrafrique banbanci komandan kɔrɔ Mahamat Seyid Abdel Nyangi bi CPI ko kɛn ye fagaliwalew ni nijuguyawalew ɲɛsin adamadenya ma a san 2023 kɛlɛw senfɛ Centrafrique a bɛna san hakɛ min kɛ kaso la o kɔni ma fɔ fɔlɔ nka yanni o Lalaisa Dukure CPI ko Mahamat Seyid Abdel nɔ bɛ kɛlɛko juguba caman de la.
3: O yɛrɛ de do sarata Mahamad Saida Abdel Kani kan ka ɲangi dankari wale caaman de la ka ɲɛsi mɔgɔw ma i n'a fɔ nimatɔrɔ walew ani a ka fanga seyira mɔgɔw kan. Diɲɛ kiribonba CPI ye jateminɛ de kɛ cɛ in ka baaraw kan waati min a kun ye bangi kojugu ani bandiya walew olu kɛlɛli cakɛda ɲɛmɔgɔ ye. O jaabiw de y'a yira ko Mahamad Saida Abdel Kani kun be minɛ kojuguya walew de ta ka da mɔgɔw kan. Kiribo in k'a fɔla k'a kun be kasoladenw tɛgɛ ni u senw siri ka da u kɔ wa ka a kun be dɔw bugɔ ni busan ani jurukisɛ ye ka sɔrɔ ka ji bɔn o kan. CPI ko ko ni nimatɔrɔ wale ninnu kɔlɔlɔ be se ka yɛlɛ kasoladenw na wa kiri n kɛnɛ kan mɔgɔ tɔɲɔlenw caaman ani u somɔgɔw olu ye o seereya ka fara o kan. Kiribonba ɲi kiritigɛla ko Mahamad Saida Abdel Kani kun be kasoladenw bila kaso fitinin dɔ kɔnɔ a ka biro fan na ko ɲɛgɛn tɛ yɔrɔ min kɔnɔ fiɲɛ tɛ don yɔrɔ min kuma tɛ yele ma o la ko kasoladen ninnu kun jakuyalen ne don ka u ka ɲɛgɛnnatagaw kɛ duguma. Sarata Mahamad Saida Abdel Kani kun ye seleka banbagaci kulu ɲɛmɔgɔ dɔ de ye minnu ye jamana kuntigi kɔrɔ François Bozizé ka fanga dafiri san 2023 ka kɔn a ka nin kiri ɲɛ salon. Diɲɛ kiribonba CPI kun ye marifatigi kulu kɔrɔ antibalaka disiba dɔw fana ɲangi san 15 ka se san 12 ka so ma kɛlɛ kojugubaw kɛli la i n'a fɔ Centrafrique farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ Patrice Edouard Ngaïsona ani wasaden kɔrɔ Alfred Yekatun.
0: Lala sha dukure ni kini ngefali ula Tigre Bamankiu, Ethiopia jamana la ulufana ya la sebi kube kele udamine kukura marabaga genkulu kama ube dansi gisan nani nyohonkele la lo benkana uni nyohonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga genkulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamoho walika nitanya Ethiopia jamana yinkono yani benkanka soron u benkandi beka la lotan Rusi kanyere ye keleke mercenaire fosi de te Togo, gamana yunko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela uka duni nkorosira Togo koko dugu ya mfanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu kabinkani mteka kotige Sahel Marala, uko Togo fangasina usunyu ka joro ira jwe karula, ko abayuko Rusi ka Afrika kor keleke ubuka gamana koko dugu ya mfanfe, bi Robert Dussey ko kotunya to foli ula.
4: Tambakunda, Gishigini Shigi, Tomi Konanton.
0: RFI ambeta Liberia Gamanala, Magribi Maradeuni Gianto de Betan, Sabu, Niateli Sabaye, Kasoden Kemen Yoran Sera Kuburi Kabo, Kakata Kasobona, Ukiala, Mwanifla de Dronira, Kitisoni Polisisoye La Selike Ko Gamanadeun Ku Gianto, Wakuku Deme, Ni Kunafoni Uye Ni Useraka, Kasoden Nenuye, Oluminu Kiamanga Telendo, Iku Wali Jugu Kelau, Ubeka Dugudeun Gioro, Katafe, Kuman Faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
5: Yeah, we were afraid because number one, the community environment.
6: Australilo anga sida la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bi, dugudon kan wati be, krenkren la, andonka. Kasobon korosliba o chest lulu, mwo bole no nyinela. Nga, akaka, korosliba chama likata, akasobon lakana. No aketun kacha, madala, nini ubuli walon tumike. Wani reta sien foloye, kasola donka ubuli ka boyroina. Anyon do tunde la kake. Anye olahale akele nkono tukuni. Nibayira ku dole ka kanka fara kasobon kras libao ake kan. Anika lakana sabatinye. Ba nyini mrabo ka fere okolo guria ka kasoden bolle no yoro nyini. Anika sikidala don fana lakana.
0: Nigeria jeyrobati bi woroni kelende gala kelende ko ye forba nanfola o yuruku yuruku kata sanka so bon jo etazuni kemana kono ni sambisa bala banla o gala ki bora farafina la so mi kala o kala fasa kulun ka gate mine sebedo de kono kunu seben ka fola sanka so boninu nanfola o beben dollar wari million keme flani kodema sonia role yale farafina la so mi kala o kala fasa kulun ngema musoye angini kara RFI français kan fola o fe.
7: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
8: Diado de Domime Aira comme robi dibidibi kola ali surasi fanga kofe. Bao ambaye surasi dobe surasi abla ka do civilia barala walima kalaka no ko barasu gureke uromina ubeyuruku yuruku ke krenkreniela sanga subo sanila. Anifana ambaye ko mara anila dala ko nyemgo ni surasu bolok minyo ko bolok ka barake o mi fanga do surasi ala. Tajiko okum fana kono Nigeria joroba tikudo ko Folundo munu ye yoro kerenkereni do san Etats-Unis fandola. Oyoro nununa Nigeria jamana dun chama binyongo soro yino. Ola mogo kun jigida lino beje fanga mika ko mi bena yuruku yuruku kele sura si fanga kun koro folundo u mina kosebe marabawa munu nana jamana kun tiki kalata kofe fana be gatanyenu u waleni ka jamana furuba na fulunga na mu usawula u duyo ku gelenyi.
7: Nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
0: Maroc yamana de un holube kuka wasade un sugandi bi moho million tani woro de welelendo kalata bona ka wasade keme sabani bi kolondo ni lolu sugandi kalata minu be ka ke ka soro yamana de un be gele ya kamande nye koro iko bala soro mbalia fe un sanko gele ya li dama kanye balia dogo dogo tunka nata misali do kera moho wairi kaka boli udeye Maroc ka chunka don seuta gunka Espagne niye a karo flan nyoronye. Fangore fe Etats-Unis dunia tomba unika la deta ku bisegi ani kele nambe ka tanye kabini kunu wafo tenelon gyamana ngema ubena tugu nyoronko kuka dantigeli uke na gine gyamana ngema mamadi dumbuya halika danteli makononi anfe makononi bisa anfe nege kanye tan ani konondo wati la okoro yani lor flanyoron yani okake kene kambi iran jamana nyema Masoud Pezeshkian de aka dantelike aka kuma unyesina Israel ni Etats-Unis de ma aka jamana minu ben nyohon na moyen norian jamana kono Etats-Unis jamana nyema kelen ko ku jala ki kene kan kunu iran jamana nyema yini neke ajabi
9: جمهور آمریکا گفت ما تروریستیم.
10: اتازونی جمعنا کنتگی یان جلاکی کاونی جاتگه ولی که باغو دیجی. کسرو جاتگه ولی کلالو بینا آونی کان. نه برا ایران جمعنا دو کنو مینا آون کان نیما با بونرا آنینا. نه برا ایران جمعنا کنو یورو مینا تیگی تیگی و به مگوجوگو فلی کلانسو کان. اتازونی نی ازرائیل یه مگوجوگو تا کو فلی مخو کان کسرو اوما فوسی که. مخو منو نی جاتگه ولی کلاو یه. منو می جاتگه ولی کلاو ککرما دون. الینی منو می جاتگه ولی کلاو kolosi olu debe ka un jate bi na fo jate ga wole kala nga on ma fosike anyan yere la kana drone anka jamana de minu ma fosike kololo bina olu de kan mugujugu filila olu de kan nebe hakli jiginke ko mana ke tototo amina yere la kana ni anfanga blajelenye ka nyeshin jate ga wole binkanuni jate ga wole kebaroma noye Etats-Unis ni Iranye on me fe drone ka balo oronyan ni klene ya kono oludun fleni ute jien jo sariya o sile la bato
11: delesh mi khat bombaran mikone be terror mi
0: niye iran jamana nyama ka foliu de ka yesin Etats-Unis ni Israel ma dunya tomba kala de kenekan iran ni Etats-Unis re ka kelen okum kono Israel Etats-Unis sa hale ka nyangili u la wala yali damnera iran kan bi okam ma dunya pankuru kakeda kama yu ka pankuru ka tagani ka segi mbo ama iran jamana kono Etats-Unis ye garantin de sigi iran san fe kenen u kan ka kan karida ke pankuru kakeda u ye iran san fe kenen tagama yu kama kunu shintun yu bagabaga li u la gu si awne ke la manina nega kala fe julbe malan son ko le volo mbawla soron ko fe doni.

0: ani k'u yɛrɛ ka mɔbili boli sɛbɛnw kalan u yɛrɛ ye. Lasina Sherifu ye mɔbili borila ye. Nin y'a kalo 9 ye k'ale bɛ na yan. Sherifu kɔni ko ko baliku kalan nin y'ale nafa a ka mɔbili borila.
1: Pano minnu bɛ kɛ sirabada la nin k'o tɔgɔ ninnu lɔ pour que n bɛ se ka mɔbili boli ka ɲa. N sera ka A place lɔ ani B ni fɛn ninnu place lɔ. Donc a bɛ kɛ bi bi in na n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ fin kalan. Même ni n bɛna min a kan mais n bɛ se ka lɔ quoi. Ka se kuma cogo la client ninnu fana na côté place la.
0: Yan hali ye kalan jɛ n'i nana kɔrɔlenw bɛ ɲɛfɔ ye walasa i ni tɔw ta ka kɛ kelen ye. Karamɔgɔ Adisa Lɛnganɛ bɛ ka o de kɛ n'a ka kalanden Tunkara ye.
2: Jejilɔn a kun tɛ yen donc dɔw ka devoir dɔw kɛ n'ale ma kɛ. N b'a expliquer la ye cogo min o ka kɛ et puis sini n bɛna a ta d'a ma mais devoir kelen kelen tɛ n bɛna changer ma méthode bɛɛ ye kelen la a bɛ se ka kɛ cogo min na.
0: Hali ni u ka baara in bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni mɔbili bolilaw fɛ nka gɛlɛya damadɔ b'a la. Adisa Lɛnganɛ.
2: A ka gɛlɛn dɔɔni o fɛ parce que dɔw bɛ yen o tɛ baara kɛ o yɛrɛ ye dɔɔni l'heure sera ten dɔw y'a patron t'o to yen o bɛ na ten. Feerekɛla ninnu fana dɔw bɛ yen o b'a fɔ ko n'o ko y'a minɛn to yen mɔgɔ tɛ yen ka suveye minnu bɛ ka kɔrɔ o b'a fɔ ko n ye ku dɔ envoyer o ma whatsapp kan donc tuma dɔ an b'a kɛ ten fana an b'a envoyer o ma whatsapp kan la lomi n'o ka temps sɔrɔ o bɛ na.
0: Ka dɔ bɔ sirabakan kasaraw la baliku kalan sira fɛ o de ye Côte d'Ivoire jamata mɔbilitayɔrɔw ka jɛkulu coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire tɔn surunyana CNGRCI ka laɲini ye. Kabi u ye fɛɛrɛ in sigi sen kan san 2021 u sera ka mɔgɔ 100,000 ni kɔ de kalan. CNGRCI ɲɛma fɛ ko yasa dɔ ka bɔ sirabakan kasara la ko fɔ sinsini de ka kɛ lɔnni kan. Adama Ture.
3: Mɔgɔw kan ka na dɔɔni ɲini ka dɔn. An y'a sufɛr kelen tɛ yen min ka siraba ka taara sɔrɔ ne mɔgɔ tora la o ma kɛ o kunnawolo b'an na. Donc o kɔrɔ le ko tɔw ka kan ka faamu ko n'u nana kalan kɛ a bɛ fɛn wɛrɛ de na u hakili la min tɛ damatɛmɛkow ye ka filakisɛw ta ka i ban ka i lafiɲɛ bɔ mais hali bi yarɔ saliya bɛ mɔgɔ dɔw la. Surtout an y'a jula mɔgɔw a fanba de bɛ olu b'a fɔ ko n kɔrɔbayala ka ban n bɛna kɛ mun de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ tugun jigitigɛkanw.
0: Côte d'Ivoire jamata mɔbilitayɔrɔw ka jɛkulu CNGRCI de jɔlen don ni baliku kalan in musaka bɛɛ ye. Adama Ture kote.
3: Mais mun bɛ kalan kɛ n b'olu sara. Mɔgɔ bɛna livre ni cahier ni lacre ni fɛn mun utiliser n b'a bɛɛ sara ka d'u ma dɔrɔmɛ kelen. An t'a ɲini mɔgɔ si bolo n'u ye kalan kɛ n'u jiginna wula fɛ kana bɛn lansara waati ma an bɛ kafe d'u ma ani ka gato dɔɔni d'u ma k'u encourager parce que an b'a lɔn ne ni ɲana dɔgɔyama min b'an ka baara kan n'a ye mɔbili buru baara ye an bɛ kunnawolo sɔrɔ a la donc o le fana kosɔn an bɛ k'an cɛsiri a ko la.
0: CNGRCI ka jatew la ko 100,000 sara la mɔbili borila n'a baarakɛla 80 de ma kalan o de kama jɛkulu in cɛsirilen don ladiliw la walasa mɔbili borilaw n'a baarakɛla caman ka bɔ kunfiya la. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
4: Et je dis la troisième personne.
5: Vous.
4: De quoi t'as trois?
5: Un. Vous grandissez.
6: Si ça, ben, bon, et quand on est en train de se faire, quand on est en train de se kuma bɛɛ bolo kɛnɛ kan bi aw kumara Etats-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ka marabaga jɛnkulu o ka lɔnlangɛnni walew de kan ni waati labanw la aw fɛla Maimu na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
7: Nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o bɛ se ka kɛ sababu ye anw fana bɛ jusu ta ani jamanakuntigiw fana bɛ hakili sɔrɔ u bɛ faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmancɛ la bɛ cogo min wa Mayisa ka nɔgɔ. A bɛ komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ bɛ ka taa wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali bɛ dabila sɛgɛ bɛ sew dɛmɛ o den tali ka dabila sɛgɛ bɛ balo cogo di.
8: Olu y'a kɛ wariɲini bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko na wariɲini bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo don a wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa u bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de an b'an ka afiriki kɔnɔ afiriki den si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan kula ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
9: Union africain ne kɔni ma nafa ye ale lo la olu ka jɛnkulu nin na olu lo tun ka ɲi ka wuli ka lɔ kɛ mɛ komi olu yɛrɛ union africain yɛrɛ a tɔgɔ lo be yen a ka baarakɛnɔ tɛ yen Mayisa Nogo sinɔ nin tɛ se ka kɛ ten ka farafina ka jɛnkuluba to ye angletɛri y'a kɛ ko olu bena wari di Rwanda ma k'olu kagamɛ ma ko o be farafin mu gwɛn o bena n'o bila wɔrɔra ye Moritani fana ye wari mana o angletɛri kelen nin fɛ ni ameriki fana nana kɛ parseke ameriki facɛ le ye angilɛw ye o donc nunu bɛɛ bakelen fa kelen denw le ye.